0: That was Zygmunt Carroll for Insight for Living. For more information, please go to the website insightworld.org and join us again tomorrow at the same time.
1: To był Zygmunt Carroll w Insight for Living. Więcej informacji na stronie internetowej insightworld.org. Zapraszamy jutro o tej samej porze.
2: Christian Community Radio, Branch FM, Radio for Life.
0: You're listening to Branch FM. It's time now for our Romanian broadcast of Insight for Living with Chuck Swindoll, brought to you by Ben Mogos.
3: Acum este timpul pentru emisiunea Insight for Living cu Chuck Swindoll, adusă de către pastorul Ben Mogos.
4: Vă regăsim, sperăm cu bine, stimați ascultători, la startul unei noi ediții a unei emisiuni nici cea cu vechime, dar care credem că își face loc în reflexele și preferințele dumneavoastră. Viziune pentru viață. Și pentru că pune probleme vitale precum viața de familie, cel puțin în această perioadă.

0: Nu există căsnicie fără conflicte. Iată un adevăr incontestabil, oricât de neplăcut. Astăzi vom afla însă că nu toate conflictele sunt la fel de problematice. Cu ajutorul pastorului Chuck Swindoll, vom învăța din Cuvântul lui Dumnezeu de asta dată cum să abordăm conflictul în căsnicie fără a ne răni soțul sau soția și fără a distruge relația de cuplu. Parcurgem, cum știți, seria Căsătoria așa cum a intenționat-o Dumnezeu. Îl ascultăm pe pastorul Benjamin Mogoș de la Biserica Agapia din București cu transpunerea în limba română a unui mesaj despre cum să abordăm conflictul. Astăzi, prima parte.
1: Cineva spunea la un moment dat că primii 9 ani din căsnicia sa au fost plini de certuri. Dar dacă ar fi să fim sinceri, am recunoaște că nu unele, ci toate căsniciile sunt marcate de lupte periodice și, ocazional, chiar de câte un război în toată regula. Conflictele maritale au loc de cele mai multe ori fie datorită mâniei, fie datorită iritabilității. Unele certuri sunt ambuscade, atacuri surpriză. Altele sunt războaie reci, de tăcere stoică. Uneori folosim metode dure, cum ar fi criticatul în public, amenințările, intimidarea. Alteori folosim comentarii sarcastice, pline de ură, care nu fac altceva decât să ne demoralizeze partenerul. Pe cât sunt de întâlnite aceste tactici, pe atât sunt de greșite. Și asta pentru că sunt nedrepte și nu conduc către o soluție sau către liniște în căsnicie. Și în mesajul de astăzi vom privi la motivele pentru care se ceartă cuplurile, dar și la regulile care ajută ca orice conflict marital să fie unul curat, onorabil și chiar benefic. Aș vrea să citesc din epistola lui Pavel către Efeseni, capitolul 4, versetele de la 25 la 32. Ascultați-mă, vă rog. De aceea, lăsați-vă de minciună. Fiecare dintre voi să spună aproape lui său adevărul, pentru că suntem mădulare unii altora. Mâniați-vă și nu păcătuiți, să n-apună soarele peste mânia voastră și să nu dați prilej diavolului. Cine fura să nu mai fure, ci mai degrabă să lucreze cu mâinile lui la ceva bun, ca să aibă ce să dea celui lipsit. Niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură, ci unul bun pentru zidire, după cum e nevoie, ca să dea har celor ce-l aud. Să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care ați fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării. Orice amărăciune, orice iuțeală, orice mânie, orice strigare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții, miloși și iertați-vă unul pe altul cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos. Am încheiat citatul din Sfânta Scriptură. În copilărie, lângă casa mea se găsea un ring de box. Pe din afară arăta ca o casă normală. Dar în realitate, înăuntru era un ring de box. Luptele preliminare aveau loc în seriile din timpul săptămânii, iar evenimentul principal avea mereu loc sâmbătă seara. Luptele se duceau între un băiat de 11 ani, din categoria muscă, tatăl care era în categoria ușoară și mama care era din categoria semi-ușoară. Când începea meciul principal, noi cei trei copii ne strângeam în dormitorul nostru și stăteam acolo să ne uităm. Era mai interesant decât oricare dintre serialele de la televizor. Era cel mai bun spectacol din oraș. Și sincer să fiu, cred că mi-a părut rău când s-au mutat, că nu mai aveam spectacolul de sâmbătă. Și trei lucruri îmi aduc aminte despre oamenii ăștia. În primul rând, avea un nume neobișnuit, Sigur. Domnul și doamna Sigur, dacă vă vine să credeți. În al doilea rând, avea un radio care funcționa pe post de gong de sfârșit. Când vedeai radioul că zbura prin geam, știai că meciul se apropia de sfârșit. Și cel de-al treilea lucru pe care mi-l aduc aminte despre ei este că avea o mașină mică, fără tobă de eșapament. Și sâmbătă când porneau mașina era ca și cum mergea un tank pe stradă, așa de mult zgomot făcea. Noi copiii, când îi auzeam venind, știam că va începe meciul și ne pregăteam să-l urmărim. Începea din mașină, cam vreo 5-10 minute. Apoi unul dintre ei intra în casă, aprindea luminile, bineînțeles, fără însă să tragă jaluzelele. Începeau meciul fără nicio pregătire, fără nicio regulă. Era pur și simplu luptă corp la corp de la bun început până la sfârșit. Putea dura între 10 minute și 2 ore, dacă țin eu bine minte. 2 ore a fost timpul record pe care l-am măsurat într-o sâmbătă. N-am să uit niciodată acea experiență, pentru că țin minte că seara la culcare, deși noi n-avuseserăm niciodată acel gen de certuri în casă, mă tot gândeam înainte să adorm, oare câte familii s-or fi certând în seara asta la noi în oraș? Când am mai crescut, m-am împrietenit cu un tip care era șofer de ambulanță și uneori mă lua și pe mine cu el când era chemat undeva și am descoperit că erau multe situații în care un loc arăta ca o casă pe din afară, dar de fapt pe dinăuntru era ring de box. Și surprinzător, după ce am intrat în slujire, am descoperit că și creștinii se luptă. Încă mă uimește numărul mare de oameni care se luptă. Nu neapărat cu pumnii, deși și asta se întâmplă uneori. Cu ceva vreme în urmă a venit la mine un bărbat care spunea că nu se poate controla atunci când se enervează. Nu era ceva neobișnuit la el chiar să-și lovească soția sau copiii atunci când se enerva. Și era foarte supărat că se întâmplă una ca asta, mai ales că se zicea că era un creștin născut din nou. Din nefericire, există ocazii în care creștinii chiar se luptă unii cu alții. Așa că, având în vedere felul în care am crescut și lucrurile la care am fost martor, dar și datorită experienței mele ca păstor, am ajuns la concluzia că sunt două lucruri principale cu privire la cuplurile care se luptă. Și vreau să încep prin a vi le împărtăși și apoi să dezvoltăm niște reguli pentru situațiile în care ne luptăm unii cu alții.
0: Ascultați acum emisiunea Viziune pentru Viață, alcătuită pe baza mesajelor biblice prezentate în biserica sa de către pastorul și scriitorul american Chuck Swindoll.

0: Pentru mai multe resurse sau informații, vă invităm să vizitați site-ul viziunepentruviata.ro sau să sunați la numărul 031 422 8587.
1: Primul lucru pe care l-am observat este că multe cupluri nu se ceartă până când nu se căsătoresc. Rare ori vezi un cuplu logodit care să se certe. De aceea, atunci când ajung să se certe, amândoi sunt un pic surprinși. Așa că mi-am pus întrebarea, de ce se schimbă lucrurile atunci când ne căsătorim? De ce ne certăm așa de puțin înainte de nuntă și apoi deseori după ce ne-am căsătorit? Și am ajuns la următoarea explicație. Nu este neapărat biblică, în sensul că nu găsesc versete care să o susțină, dar la concluzia asta am ajuns eu. Mi-am dat seama că tot ce se întâmplă înainte de a spune da este o alegere voluntară. Dar după ce ai spus da, ești obligat. Nu-i așa? Înainte ai mai multe opțiuni, dar după ești constrâns. Mai mult, atunci când oamenii petrec timp împreună, de cele mai multe ori ei joacă un rol sau altul. Gândiți-vă puțin la zilele dinainte de căsătorie. De multe ori cei doi se prezintă cât pot ei de bine și se prefac că le plac lucruri care de fapt nu le plac. De exemplu, fetei îi place poate la operă, în timp ce el nu poate să o sufere. Dar ce face când iese cu fata căreia îi place la operă? Ia bilete la un spectacol, minte și spune: mi-ar plăcea la nebunie să merg cu tine la operă. Hai să mai vedem o dată Carmen. Însă lui nu-i place. Și deși lui nu-i place opera, nu recunoaște. Și apoi, după ce se căsătoresc, ea spune: iubitule, hai să mergem la operă. Și el ce zice? Nu pot să suport opera. Și după aia fata nu mai înțelege de ce. Adevărul e că nici el nu înțelege pe deplin de ce o fi mințit înainte de a se căsători. Dar așa a făcut. Sau dacă ei nu-i place să pescuiască, dar lui îi place la nebunie. Și înainte de căsătorie el îi spune: vezi că trec pe la tine să te iau pe la 3:30 dimineața și o să tragem o fugă până la lac și pescuim toată ziua. Și ea îi răspunde: minunat, dragule. Așa că se trezește la 2:30, face niște sandvișuri și la 3:30 dimineața se urcă în mașină și pleacă cu el. Și fredonează tot timpul pe drum o melodie și îi spune lui ce mult îi place. Și apoi se căsătoresc. Și într-o zi el zice: iubito, hai să mergem la pescuit. A, dar e ora să mă duc la pescuit, zice ea. Păi dar de ce? Că înainte îți plăcea. Vedeți voi? După căsătorie ceva se întâmplă. Și exemplele sunt chiar și mai serioase. Înainte de căsătorie, el investește în relația lor romantică. Dar după căsătorie, începe să o vadă pe soția lui doar ca pe cea care îi poartă lui de grijă. Și în timpul ăsta, ea continuă să se aștepte ca relația lor să decurgă în mod normal. Dar asta nu se întâmplă. Și încet, încet, ea începe să facă aluzii, apoi chiar să devină răutăcioasă, iar el începe să aibă scuze tot mai abuzive și în acest timp problema lor devine din ce în ce mai mare. Asta este una dintre observațiile de bază. Cuplurile se ceartă deseori după căsătorie, cu mult mai mult decât înainte de căsătorie. Și mai am observație. Majoritatea luptelor nu sunt corecte, așa că nimeni nu câștigă, ci ambii pierd. Recurgem la tactici murdare și nebiblice. Dumnezeu ne-a învățat cum să ne luptăm curat, dacă îmi permiteți să spun asta. Putem să ne certăm într-un fel care este chiar biblic. Pentru că atunci când recurgem la abuz fizic sau la sarcasm public sau când recurgem la abuzuri sau la lovituri sub centură prin afirmații urâte, astea sunt tactici murdare. Pentru că, haideți să fim realiști și sper că a fost clar până acum că îmi doresc să fiu realist. Nu poți să pui la un loc doi oameni independenți și puternici fără să sară niște scântei din când în când. Cu ceva vreme în urmă am vizitat orașul Pittsburgh și am stat la un hotel care avea vedere către cele două râuri care se unesc chiar acolo și formează fluviul Ohio. Și curentul este foarte puternic pentru că acolo două râuri mari se unesc și formează un fluviu foarte mare. Exact așa este și într-o căsnicie. O persoană puternică și independentă, împreună cu o altă persoană independentă, curg împreună la altar și, în unele cazuri, imediat după aceea, apele se agită. Și unii oameni se întreabă: dar oare de ce se întâmplă asta? În realitate, asta este un lucru normal, nu ceva supranatural. Este o problemă normală, dar care trebuie să fie rezolvată. Deci, cum poți să reușești tu, un om puternic și independent, să trăiești împreună cu o altă persoană la fel de puternică și totuși să rămâi în armonie? Asta este întrebarea la care vreau să răspundem astăzi. Capitolul 4 din Epistola către Efeseni va fi ghidul nostru, de la versetul 25 la 32, și vă invit să descoperim împreună niște reguli. Sunt 7 reguli despre cum să te cerți curat. Sunt regulile luptei, dacă le pot numi așa. Și oricât nu v-ar plăcea regulile, dacă le urmați pe acestea, vă vor ajuta să treceți prin momentele neplăcute ale conflictului, fără a încălca Sfânta Scriptură. Realmente cred că așa ceva este posibil. Încet, dar sigur, învăț și eu tehnica asta. Pentru că, bineînțeles, vezi, Doamne, eu nu sunt încăpățânat, doar soția mea e cea care e căpoasă. Glumesc, dragii mei. În primul rând, aș vrea să vă spun clar că nu există nicio persoană care să nu fie ajuns la un moment sau altul să se certe cu partenerul de viață. Așa că te rog să nu mă asculți acum gândindu-te că tot ce spun acum este pentru partenerul tău. E pentru tine. Închipuiește-ți că el sau ea nici măcar nu mă ascultă. E ceva ce tu trebuie să asculți și să implementezi în casa ta. Așa că te încurajez să-ți notezi regulile astea, afișează-le undeva la vedere și raportează-te la ele până când devin o parte din viața ta. Permiteți-mi să citesc doar câteva versete. Încep de la versetul 25 din capitolul 4, Epistola către Efeseni. De aceea lăsați-vă de minciună. Fiecare dintre voi să spună aproapelui său adevărul, pentru că suntem mădulare unii altora. Mâniați-vă și nu păcătuiți, să n-apună soarele peste mânia voastră și să nu dați prilej diavolului. Cine fura să nu mai fure, ci mai degrabă să lucreze cu mâinile lui la ceva bun, ca să aibă ce să dea celui lipsit. Niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură, ci unul bun pentru zidire, după cum e nevoie, ca să dea har celor ce-l aud. Să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu prin care ați fost pecetuiți pentru ziua răscumpărării. Orice amărăciune, orice iuțeală, orice mânie, orice strigare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții, miloși și iertați-vă unul pe altul cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos. Dragii mei, primul verset prezintă prima regulă. Ia-ți angajamentul să fii sincer și să arăți respect partenerului. Asta este o regulă de bază pentru toate certurile. Ia-ți angajamentul să fii sincer și să arăți respect.
0: În cadrul programului Viziune pentru Viață, alcătuit pe baza mesajelor biblice practice ale pastorului Chuck Swindoll, parcurgem ciclul Căsnicia așa cum a intenționat-o Dumnezeu.

0: Îl ascultăm în continuare pe Beniamin Mogoș, pastorul Bisericii Baptiste Agapia din București, autorul transpunerii în limba română, cu prima parte a mesajului Cum să abordăm conflictul în căsnicie.
1: Haideți să vă spun acum de ce zic asta. Trebuie să vă explic niște lucruri mai tehnice care țin de versetul 25 și apoi vom vedea partea aplicativă. Priviți, vă rog, din nou la versetul 25. De aceea, lăsați-vă de minciună. Fiecare din voi să spună aproapelui său adevărul. Dacă ar fi să citiți acest verset așa cum l-a scris Pavel, ați observa că acolo apare un anumit timp verbal care transmite ideea unei acțiuni făcute la un anumit moment în timp. Mai există și un alt timp verbal care arată că acțiunea este începută și continuă încă. Dar acest verb, lăsați-vă, se încadrează în prima categorie. Și când apare într-o frază cu un verb principal, precede întotdeauna acțiunea acelui verb. Cu alte cuvinte, a te lăsa de minciună este ceva ce trebuie făcut odată pentru totdeauna, la un anumit moment în timp și înaintea faptului de a spune adevărul. De aceea eu aș traduce versetul 25 așa. De aceea, după ce v-ați lăsat de minciună odată pentru totdeauna, spuneți adevărul. Trebuie să vă luați acest angajament. Zic asta pentru că văd aici această nuanță de odată pentru totdeauna. Asta nu e ceva ce faci în fiecare zi. Este un angajament pe care ți-l iei ca om căsătorit. Îți iei angajamentul ca soț față de soția ta, ca și cum ei spune: draga mea, vreau să știi că din acest moment în continuare și întotdeauna de acum încolo în relația noastră, dorința mea va fi de a fi sincer cu tine și de a te respecta ca persoană. Și soția spune același lucru soțului. Și acest lucru în timp are consecințe extraordinare. Nu este un adevăr de repetat cu jumătate de gură, mereu și mereu, pe parcursul căsniciei. Unii dintre voi nu v-ați luat niciodată acest angajament. Uneori în biserică se vorbește despre dedicarea noastră și angajamentul nostru față de Hristos. Dar acum vorbim despre angajamentul tău față de cel cu care te-ai căsătorit. La nuntă ai promis anumite lucruri, dar ți-ai luat tu angajamentul verbal și în sufletul tău de a fi sincer cu partenerul tău și de a-l trata cu respect? Partea cu respectul o văd în ultima parte a versetului. Vă citesc din nou versetul 25. De aceea, lăsați-vă de minciună, fiecare din voi să spună aproapelui său adevărul, pentru că suntem mădulare unii altora. Dragii mei, cuplurile creștine sunt unice. De multe ori mă sună oamenii să mă întrebe dacă vreau să-i căsătoresc și eu le spun că e foarte important să știu dacă sunt născuți din nou, născuți din Dumnezeu. De fapt, eu accept să-i căsătoresc numai pe cei care sunt născuți din nou. Pentru că eu cred că atunci când te căsătorești cu un alt credincios, primești nu numai un nou partener de viață, ci și un frate sau o soră în Hristos. Și asta adaugă o altă dimensiune căsătoriei tale. Nu te căsătorești doar cu un bărbat sau cu o femeie, nu ți-i doar un soț sau o soție, ci te căsătorești cu un alt membru al familiei lui Dumnezeu. Așa că e logic ca, la fel cum respecti pe frații tăi din biserică, să-l respecti și pe cel cu care te-ai căsătorit. De aceea vorbesc acum despre acest angajament. Doar un lucru vreau să mai accentuez și apoi mergem mai departe. E vorba despre problema aceasta a mințirii partenerului. Este esențial să-ți iei angajamentul de a fi sincer în relația ta. Ideal ar fi să hotărăști asta încă dinainte de a te căsători. Și să nu cazi în capcana pe care am descris-o eu la începutul mesajului de a-l minți pe celălalt doar ca să-l cucerești. Cred din inimă că un cuplu trebuie să înceapă din start prin a fi sincer unul cu altul. Hai să nu ne mai păcălim unul pe altul, hai să nu ne mai jucăm, vreau să fiu sincer cu tine și te rog ca tu să fii sincer cu mine și am să răspund cum se cuvine sincerității tale. Vom vorbi imediat și despre acest tact. Dar haide să mergem acum mai departe la cea de-a doua regulă. După hotărârea de a fi sincer și de a vă respecta reciproc, cea de-a doua regulă este nu folosi arme mortale. Văd asta în versetul 26. Mâniați-vă și nu păcătuiți. Poate că n-ai înțeles niciodată până acum ce spune acest verset cu adevărat. Avem aici ceea ce se numește un imperativ permisiv. Asta înseamnă că în acest verset Dumnezeu nu-ți poruncește să izbucnești plin de nervi. Dumnezeu însă îți permite să te mânii câteodată, dar te și avertizează să nu lași ca asta să conducă la păcat. Și știi la fel de bine ca mine că a trăi în păcat este o viață soră cu moartea, dacă pot să spun așa. De asta vorbesc acum despre această problemă a armelor mortale. Trebuie să te asiguri că nu ții în mână sau în minte aceste arme mortale când începe o ceartă. E drept, atunci când citesc acest verset, văd că am drum deschis să mă mâni. Pare că spune, îți dau voie să te mâni, dar cu aceeași cerneală îți scriu imediat să nu permiți ca mânia ta să te facă să păcătuiești. Și în adâncul inimii, fiecare din noi știe foarte bine când anume devine păcat mânia noastră. Nu trebuie să vă spun eu asta. Izbucnirile sunt păcătoase. Mânia care duce la furie oarbă și la pierderea controlului este o mânie păcătoasă. Mânia care te face să plănuiești să-i faci rău unui alt membru al familiei sau unui alt individ este o mânie păcătoasă. Și tu singur cunoști momentul în care mânia ta devine păcătoasă. Asta spune cuvântul aici. Dragii mei, rămânem la aceste versete, dar aș vrea să vă rog să deschideți o clipă la cartea Proverbe, capitolul 18, versetul 14. Vreau să vă arăt de ce este extrem de important să nu folosiți arme mortale și cuvinte ucigătoare. Proverbe 18 cu 14 spune așa: Duhul omului îl sprijină la boală, dar duhul doborât de întristare, cine îl va ridica? Și vreau să vă dau timp să localizați acest verset în Sfânta Scriptură, Proverbe 18 cu 14. Și fiți atenți în mod deosebit la ultima parte a acestui verset care prezintă două contraste. Dacă un bărbat sau o femeie se îmbolnăvește, poate se poarte povara asta. Există însă ceva ce nu mai poți purta. Și acesta este un duh doborât de întristare. În alte locuri în Proverbe este numit un duh zdrobit. Dragii mei, zdrobirea duhului unui copil e ceva diferit de a înfrânge voința. Nu vrei să-l zdrobești, ci numai să-i înfrângi voința. Același lucru se aplică și într-o relație de căsătorie. Priviți, vă rog, la următorul verset, la versetul 19, și veți vedea de ce este așa de important. Frații nedreptățiți, sau adaug eu aici, soția nedreptățită sau soțul nedreptățit, frații nedreptățiți sunt mai greu de câștigat decât o cetate întărită și certurile lor sunt tot așa de greu de înlăturat ca zăvoarele unei case împărătești.
0: Am urmărit fiecare și cred că am și învățat câteva principii despre gestionarea conflictului în căsnicie, așa cum le găsim prezentate în Scriptură. Pentru că nu se poate să nu apară conflicte. Ideal ar fi ca ele să aibă, dacă se poate, doar urmări pozitive. Vă invităm să ne ascultați și data viitoare, adică mâine la aceeași oră și pe aceeași frecvență, când în emisiunea Viziune pentru Viață puteți urmări restul mesajului despre cum să păstrăm sănătoase conflictele noastre domestice. Să ne reîntâlnim sănătoși!

0: That was Ben Mogos for Insight for Living. For more information, please go to the website insightworld.org and join us again at the same time tomorrow.
1: Am ascultat pastorul Ben Mogos cu emisiunea Insight for Living. Pentru mai multe informații, accesați pagina noastră web insightworld.org și fiți alături de noi mâine la aceeași oră.